0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci, 89,5 MHz.
2: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.